0: ستاستان چابدا ستاستان و این براشون بسیار موفق است، خصوصیات بسیار خوب هم دارند و از این رو روانشناسان توصیه میدن که شما فرزندان خود رو مجبور نکنید که با این درس بنویسن، اینکه با دست راست بنویسن. خب یعنی که این برعکس برتری است، حتی در بعضی حالات حتی افضلیت است و شما مجبور نکنید کودکان خود رو. خب تاری بلوتر گفتیم در روسیه حدود 34,000 ریسورس در مورد معلومات در مورد امون بعضی ایلوه های بیولوژی که معن است که جاری شد، 34,000 همین گونه صحیفه و ریسورس و نمیدونم بلوگ و هر چیز دیگر رو بستند، با خاطر که اونجا بعضی چیزهایی رو تبلیغ میکردن که اصلا غیر قانونی هستند، مثل بعضی ایلوه های فعال بیولوژی. و ما در آغاز همین برنامه هم اگر یادتون باشد، کسی اول گوش کرد، ما در مورد همین گونه زیاد شدنی بعضی دختران اینترنتی گفتیم. دختران نه، اونها بیشتر تاجر گفتن ممکن است، اونها مثلا همین بعضی نمیدونم روغن و بعضی چیزهای دیگر را سودا میکنن، لیکن خودشون دختر نیستند. طبیعی است که همه اون چیزی که اونها تبلیغ میکنن دارو حساب نمیشود، اما به هر صورت مردم عادی در این باره کمتر معلومات دارد. و وقتی که شما این گونه با تارگت و با رکلام های خیلی زیاد سر مردم فشار میارید، میتونید که برایش تاثیر نخوب برساند. و از این رو ما خواهش کردیم که نفرانی که مسئول این سمت هستند، خدماتی که مسئول این سو هستند، میشه یک بار نظارت کنند، یک بار ببینند. در بعضی جاها مثلا حتی داروها رو اکتیور نمیتونه تبلیغ کند، اینا دکتری کسبی باید کند. حتی همون خلط دختری را دیگران نمیتونن پوشن. در بعض جور هم این گونه بسیار جدی است مسئله تبلیغ دارور و اینی که همون ایلوه های بیولوژی بسیار جدی است. خب و امیدوارم که این مسئله هایی که کار از کار نگذاشته است مورد توجه قرار میگیرد. خب در مورد لاوروف نوشتند که در مسکو با وزیر امور خارجه غانا یا گانا صحبت میکردن. و در مورد ترامپ نوشتن، خب همون یک سازش ملافیه میانی عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را جانب داری کرده است. خب همچنین در مورد آن نوشتن که وزارت امور خارجه ایران تنقید کرده است جانب کانادا را برای دستگیری امریکا برای جاری کردن سانکسیه ها. خوب بوز چی است؟ در مورد ایالات متحده امریکا و کره جنوبی نوشتن که اونا مشقای نظامی یک جای را شروع کردند. خوب در مورد اون نوشتن که من خبرهای دیگر هم اینجا میخوام براتون پیشنهاد کنم. خوب در مورد سودیولی همین گونه شکایتی یابلوکا رو، این حزب سیاسی روسیه رو، برای اینی که بیرون شدن از انتخابات مورد بررسی قرار میدهد. خوب و اکنون فکر میکنم که امروز همین مروفیه صورت میگیرد. البته در صحیفه خبری دیگر مواد زیاد نشر شده که فکر میکنم بعضی اونها در بخش خبری ما اینکاس میشوند. اما من هم در ساعت دیگر میتونم باز بعضی خبرها رو براتون نقل کنم کوتاه‌کاک، تا شما در جریان اخبار جریانی تغییرات دیگر گونی و نوگونی ها باشید. خب ما بعدتر برمیگردیم و بعدتر ما رو انتظار است بخش های جالب تری دیگر، یعنی بعد ساعتی 9.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира. Да!